Radio Orahovica na 95,7. Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: 95,7 samo hitovi.

dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

0: proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.